0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

har du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom de haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Oasis barn. Kören nynnar på något tragiskt där i gathörnen, men jag vill bara chilla, gå på matiné och leva livet som jag vore tidens antites. Många badrumsskåp, de liknar ju ett apotek, och halogenlamporna, de lyser inte

0: Hello, we are French Films and you're listening to K103.
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream Big.

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv, då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
3: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är låg tröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
4: I april så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
7: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
6: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
7: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
6: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
8: K103. Göteborgs studentradio.

Allt det fick vara teddy, sen om allt jag ville ha var medicin. Allt det fick vara teddy, nu tar jag med en teddy ut på byn. Jag släpp mig en lille teddy, vi labbar runt i mokasin. Allt det fick vara lille teddy, så nu tar jag med en teddy ut på byn. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille Teddy. Men Teddy och jag, vi klarar oss fin. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gärn. Jag har skallet banken. Det är helt materats, jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn i Kongo. Tobias Santelman.

Allt fick vara teddy, sen om allt jag ville ha var medicin. Allt fick vara teddy, nu tar jag med en teddy ut på byn. Jag släpper mig en lille teddy, vi lever runt i mokasin. Allt fick vara lille teddy.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Kongeflens.
5: Du lyssnar på K103.
6: Göteborgs studentradio.
7: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!
8: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
9: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
10: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
11: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
12: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
13: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Yeah. Aldrig mera förlåt. Du var fin på balen och söt som mamma, men snyggare än när du går. Att jag varje gång kunde tänka att skulle vända dagen är på. Men när man slutar lita på sig själv så går det som det går. Rolling Stone, rulla, rulla, rulla upp. Det är så

0: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ah. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay? Yeah.
1: Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här. Yeah.

kolla, bar, street life. Lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, var ditt white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5. Fulltröktig style, jag bara okej, howdy. Pannlok cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år, läkta så när jag hittar

0: Hello, listeners. This is Mark from Ordinary Observations, the radio equivalent of staying up till 8 in the morning, desperately refreshing Wikipedia's conspiracy page and looking for new content. Listen to us on Wednesday nights at 8 o'clock or find us on podcast platforms.
1: Ingen silver i mitt tesked. Det vill lära oss begå med en ed. Det enda jag skulle medge, grav PTSD i sin helhet. Trodde jag var beast men var benget. Men ändå gick jag bredbent. När jag försöker ducka ångest blir jag mer svept. Så jag sveper in.